0: ルベンチャー
1: FM アヌパハ FM アヌハタライダスマアタライダスマアタネ FM ディヴァイナプラディヴァイナプラ
2: ナヴェラウダスネハエビナリハタリスパハエ